0: Australian Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki o koutou, me te maa te koutou e te heroa atu ki teit. Te tō tātou nui te noti atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Ko Gini Paratea. I tiro i toro a kene, tere atu i te tai anere onunga ura tangata te pakoko i atu i ratu i te waipoke po i tirere i te kena o Nepal e tene tō. Te tai i tara awaro ngara e au turoto. Ko ripoti kato ia, e rima au aronga no Aotearoa nei te ingaro atu te tara waipuke. Ta inguru ma rima au aronga au tireiria, kari ki te nake, ko irina ki ia e ko pakoko ia rātou i tō rātou tuātou i erera rātou i tā rātou au kake maunga, hiking o ki nā mātou. Te ta ipupu e anga uruma i tu rātou, e au aronga tupa ororo ki ona te ia, e iwa no Nepal, e rua no Paratani, e rua no Singapore, e te toinga no Mariki e Rutia. Ko ngaro kato atu rātou, ko akakite te tama akatere au o Aotiriri a Anthony Albanese rai, e torunga uruma a au aronga Aotiriri i te ia nei, te ngaro atu rātou i tara waipukera. Ko akite te akawa, e aka mana tātika e tō rātou, tēne uki te ma atamai nei te tangata, e tāngaanga nei te vape, te aka ki ia ki te au inu, e karitirira i mana i raro i te ture. Ko te au pākau uki e illicit sedative, e tāngaanga ana te au tāte, i tirira i te tuatau vāvā i no te tāmoe atu i te tangata maki. Karitia e tau ki te tai uatu kia puipui me te piu kangara. Ko kara uki te akawara e, me tārawa kia kia ana uki e te tāngaanga i te au vape ni ka matapoiri ia ka uti me kore ka rāwa ia ka poupou te ao pera katoa ka taopinga mai kiro te i te aramaki me te kira au ki a rea ka aura mai e ko te mea teitei a me taka ki ana te tangata me taanga angai te ia. Te roto i te rima i te ia ni o te Maritime Police o Kiripati te taipa i tautai tine tō te ia ati atu i tāna kōrero mo tūtautai ki roto i te tairoto o Kiripati ko aka ue i atu ki a tūtau te ia pa i ne ki Christmas Island i te ia tuatau e ravi e nei kimikimianga ko mari kia ko tāna tauturi e Kiripati ko te Coast Guard ko tā te kawamani Aotearoa ko te Hercules nā Kiripati rai e tūtaka ana i tōna kena moana i roto i te ia tūtaka anga i kite ia mai i runga i te ia pa i tini tō tautai ni te au shark fins ko pe i e rātou te kōpapa o te mango ki rutu te tai tā rātou o e tāpū mai ko te au shark fins ni ar ko te āti o te pa i tautai te mōmai no te ia piu i rutu i te moana pasifika ni ko te utunga tā te kawamani kiripati e tuku ana no te ia apa e tai ngoru tawa sintara pera katoa e ono marama ki rutu i te are tāpaka anga I te ia muamata i tini, me roto mai a tiani ware ki a mati, e tainga uru marua patene maata mai o te au tauira te i tāra o muni atu no te tūtaki i tā rātou api i tō rātou tuatau e erene ki te api i tūturu, te Student Loan Scheme. E tai anere e rongo uru mai i tūtawasi ni tangata te i tāra o muni atu no kō mai te kawamani ko te katoa anga o te rā tai anere e rongo uru mai i tūtawasi ni au tauira tā rātou muni i tāra o atu e tai e tōpata a rima piriani tāra. E tainga uru mai wapatene maatātu i tō te au tāra o anga student loan o te amata i tito pākeni. Taka kē mei te rirei e tai ānere e varunga uru ma a miriani tāra maatātu i tō te amata i tito pākeni. Kua tu ororo i atu ta tātou tama a Thomas Tarurongo Wen ki te marae o Pacific Media Network i te ruiruara ko ia te political reporter o te Pacific Media Network i tēne. E ko tāna assignment mua ka tatara atu ia ki Palau no te Pacific Leaders Forum. Ko ia e tōna nuku wae au i te ketaketa. Ka karangare e koe ko te waka pū ai kura katoa te ia erama i te turuturu ia. I te ia taka i anga o nono ko karanga ai are te iki nei ia i te tāwi nei te isitangata Pasifika. E taka ke me te rira kua ere katoa mai te taia warunga. Te anga ngana ai e rutu i te au tipati mani o te kawamani au te roani. E kua karangaratu e tama aka moe au a Thomas. Pera katoa, hu mere mere ana rātou i tōna o ki te oroma. Ko karanga katoa rea kiri a Thomas Rae, te anono ne e ai te turuturu i te au aka koroanga, te ka pōpunga i a tātou i te tangata Pasifika. Ko haru katoa mai, tōna o tua ine e toru, e tāna tama ine peini āmina, te i apai mai katoa rātou i te ngā tūtu o tōna ngā tupuna. te ara tu nei te reo aroa ki te mituawa ine o Thomas e no o mera I pu aikura tuatua ua a Thomas aka ngā tete ua a Thomas I tona mituawa ine. Ko te upangarei ti e tu tatu nuti noti a te angane e noti a epitoma karaua. Mi aku ki a koutou ki a perepere kāwana te upanga epitoma no koutou ka kumakuma o tatu a te epitoma kumo ko jini
2: perati. 531 PI
3: Au ti a ke rarato I ngā tūtau
4: Ie ai ahe
3: Marangai o ngā te taura
4: Habu si, habu me